Okay, tuhulirize ente kanza tulimu ya esaha yomulimi kando kure kuikaho ninyowe Lydia Asobora. Numukuru densi na wama saya kubana atire na ho maisa hakuja kuwa na kure mkia ho baitu mhuliriza okuja kuwa no tera esimi yawe no kaguza kio gonzo kuwa no kaguza mkihanda kebio bulimi no sibiki studio line zaite zo kuja kwekonyeza area 0 msanjo munana msanjo na ina kienda na mkaga kienda na mnana 0

0: Sanj mnana msanj, msanj na ina, kienda na mkaga, kienda na mnana, rundike ya zero msanj tanu ibidi, msanj ibidi, mnana ibidi, ikumi nemo. Zero, msanj tanu ibidi, msanj ibidi, mnana ibidi, ikumi nemo, rundi ya zero msanj, mnana zero, mnana zero, zero ina, mkaga ina zero. Msanj mnana zero, mnana zero, zero ina, mkaga ina. Ezo nizo studio line zaite zo kuja kwe konye za nyikia kralino. Na ukaguze kiogonza kaguza, omkianda kebiobulimi rundi obsivikileka. Dennis Atram Kieho, ni kutu jena masimu gai.
1: Ya, wabali mno, tekanzo wa program, kabulikiro madini somulimisa keke siyari yora diti. Ya mreiro mta, wazwe tabarungi, wabali mi abasivikia wasubuzi, na abandi bona bagonze tekanzo nesaya wabali mno. Ya kilo kino, kangeri wa gambire teresimu, otawuze, ikio utako wetegeleza kurungi, tujua kuwanti kutelekeleza mu, alona wili ni wakaguza enjura. Na kasana angiri kemele hile, yu na tujua kuwanti wikuata.
0: Ok. Alaka tugende straight away, oborabole yono, ina kio gonza kaguza, bairaba studio line zaitu zikinguire, ziri open, baza hone itu, tu baze.
1: Kia injura, haruwa kaguze gabauto injura. Ya injura, genzine kehera kimwe, so tugenda mbutagasi, obu ingiho, mkono kwa mkago kutuja kutahamu.

Omusaija agonza kutekwa mekitinisa. Iwo mukazi nkuha mageza gakusingira yo timu burano gonza musaija wa kugonze muikale ham. Just muoleke ngo okumuta mwekitinisa omufuweho nko mwana pingamiro muhimbo mulere. Bita bandi obalera muli nyuwenga. Mutwale nke kyo kubanza mu bwomezi bwawe. Ntakagire kukora kintu musaija wangalire. Baita ngo Yesu zizita. Baitu musaija wangala ata. Obu alaka kie tegereza ngo kumutama mutema guwa. Obomezi wa obomezi wa mwona ija kumukuku wa asa. Ta ija kuchancha ata. Abandi kusango musaija kumura mutiangu kabangara hile. Uwelo kare halkaru chaza ichi zikuwa ukana. Baitu watu nkubaza kambazo mwabanyura abanyura Engeso ya nchukuruga kara. Umusikazi ara mutiatiza maju. Asimatiza maju. Asembeze byokulya ikatiza maju ateza maju habusturu na atekeza byokulya baitu kwa kabangara ila kuina wangu ina nyomu gonga kundu kwa chue kandi kundu kuchari kutu mkwenda kwa bagambi revisi kutu wikuja kuhuma kagaitu obwara kagenda hande wakamusembele za wateiza maju uli ngambi nichoku sanga hausi meibis kwa tuwara makabu waki hausi gadu wana asembeza ateza maju wabana atangi mkama wa musaita garu kire ateza maju wabana mkamba wa ngoye zokogia ziraha ateza maju. Baito mkikazi nko kabangara ile geno kwa sire na unomuruba juhuti. Hato kutekezo ni taa kutuwara kiamani. Hato msaidyo ni haihira na kama. Baita kaisika nukaraka izile kazi inga ine. Kafuwe ni huka kasawara kunyirira. Hata tandika kateka mukashi mpora mpora. Iwo la hodogori. Abasaja iti nko wa magezaku. Baito nyowe mkulora kwange. Ebintu nuhawi rugiro omuo.

0: kesiro mpika okona hona nambero oli oli hamsiri muduka okufuga moto omu office hona nambero oli kagadi chibari community radio ne kuhika huu ulirizaga program higa nukola hamu ne saha yekia misana bulikia braza kuika kia katani saha ina kuika saha mnani kwa buliki oitarugawa. Kikesi radio ne kuika hona hona nambero oli oli hamsiri muduka okufuga moto omu office hona nambero oli kagadi chibari community radio ne kuika huu ulirizaga program higa nukola hamu ne saha yekia misana bulikia braza kuika kia katani saha ina kuika saha mnani kwa buliki oitarugawa.
1: Kanisa, learn as you work.
2: Naho yagala seje.
1: Lundi yegano kora.
3: Mana bisi bonzaga.
1: Kuruga saha ina za nyenchakara. Paka mkaga gwe hangwe.
2: Tugende tukole.
1: Aha kagadi kibale community radio. Chenda nemu katonyezo musanju fama.

kolo mwini mwongogo kwa nakie wa okulora ntabantu no bayambaganiza muri ngongogo ari umuntu wo mayaruka kuleti kiyama hano ayongeirosa mu people ze ya waitu okwo umuntu wakarutezi wakaruru bamwongeraho waitu okwo mutezi wakaruru webale madam webale iwe nabaro mwebale kutensa mukakoro mpipo oba mukakoro omuntu mwebale chali yaruka kunanka saa zini hiya hiya ni kagadi hospital hanu na saa zini wakiali yoko baita zankile kurungi very good muno so tinku ija kunaga mikono nyuma abo kuba abo muka basigawalibo muka hizi kasongu kabu njine kabaha yaka kulika baby kuliko mwana bamuita papa kakati amuyambi akuze suna bocha kazina yako nkusabi ya kanyumiri ya mara kuzara kabibi wa mukaho hakaro pachwa kirungi no manyaho so kazina yako kakunyumiri hamu iwe nabaro mpora

kale kale kale kale kale kale kale kale. Mwebale kuba hakienda neemu akatonyeza musanju. Dakika zilichulikia zili 25 za karaba asaya musanju. Yeviro vili 12 mwezo kwa katana 12. Uyahia paka nyenki akara nkuja zija kuwa saa 10 neemu. Na mbenda abatashulira. Ndiki alikampa Godfrey mchwezo mtaka wapachu. Musu wensu waho. Kane kabulikilo nkabagambo. Omuhavi kulemeza bikichweki kia pachwa. Pulano da chikakasa chikakasa kane burahikayo. Oija kifiringa no kikiza no gamba. Amu amu amu amu amu amu amu amu amu amu amu amu amu. Hey, no gamba nyikirize this man ebigambo byabaza is reality. Mata abantu mwangu akuyikiriza mulemera yo akudupa ngwali mwe kulembeza akudupa nipa buse nade makudupa alikuwa kama wakudupa alichia pesa ni weka yaya akudupa atume kaguze kayange ni ujifugira. Ntati ya paso ni weka yangi iwe ni uwa bachi ya mani wayo kari ukatandika di. So evi intu binu biba vya mazima na wekyo tugeja genda maisaho okugenda ntuba gamba gambiwa bikie bigenzeri mfirudi zeye oku hatuba ile ntuwe torora ntulibata ntukura kinu nakiri hawe mirimo okura angubulikimu kiyo na tuwakika ikaendeza kurungi. Niko kiaba vere vere vere mulingo nkogo gutyo gutyo gutyo gutyo. So omuntu o oh, hey kale katukole tugaruke.

kasobola kasina komanya manya kale ko kusasira batayi baita batungira obuzibu kabakaiki ntuganya hamo nabo ntuongera kubagumya ntuongera kugamba mugume habwe mberegi oyebo ikire bukandu yobo bayiremu etali emu nemu eyebe kugwireho tutera kasina ako okuongera kuoleka okusasa no kuoleka abantu abanyakuli mu mbera nkegyo mugume. Kali, mwenyikiriza kaile kano mpikio ganyira kwangi hali eka, family, eza wanyane waita watu ngiro obuzibu. Haro furagabeya la waitu wa pachwa, furagabeya la NRM wa wodi ya pachwa. Wekitewa kitu kia NRM, Paris Kansara, wabakazi umani Kansara, haka tugendao, haka Rugambomezi Bwenseno. Haka fanazara hanuka gadi hospital ya Rugambomezi Bwenseno. Gonza kuhikia ganyira wa family, ibo mugenzi. Na Buruganda inywena hamu na abataka bakamata pacho taonika anso na inywa abataka banyakisi nyakisi kuli katoke kienjojo na mbeli ya humuziburuni na mbeli ya zikirwe unganyira muno itwena habukuru gwaho musaho kanda akabale musaho obanansi ayafuire chale mpora aburuganda mpora abafamilie mpora ninsaba mukama bagumye kandi mpora abo chikanga bwekyo chali mpora mugume tukasasa muno akafana azaro mwana akazikwa kuno mpachwa zeniwe nga mama we yazikwa habija ebya runda habituro runda hamararo agomwabu kuli nyakisi katoki okukienjojo mahano ngonza ganyira mnywano wange ayebale Masias akiki akarugwa mama we kaikuru ogo kaikaona irwaro kumurora au kienzige mwaka lisemati nyasange mbera chali alia hali ha oksijeni na alimubuseki mbera zitali nungi bamuhia wa mtu wala hoima na mbeli ya fuere ile mahano muno yebale Masiasi mukiara kiza pachwa mnya mugenzi wawe mkuru manyindo au pa kienzige mpamba na bandi nywena ba famili nywena na Buruganda mahano kurugwa mu kaikuru ogwo kandi mahano tulina nyombo sasa mukama bagumye chali mpora hapo chikanga bwekyo tulina nyombo sasa mugume aturagamba ki ensi ni kweli etyo ekyo gamba tikiro ngonza kwikyo ganyira hali eka ya

0: kienzigaho itahiraho kienzigaho itahiraho tukazikaho kilo kya ijweri mkodomi wa mugurusi aramanzani tiveita kando msigazo uga baina ikaraka ikaraka kamparo kuna akora biokole enyigi ya garukano kagadi hawa inakole mimo ya iye nkura akurana chali na wakafa kanda akafira kagadi hanu tukamuzika kilo kya ijo jweri au kienzika itahira au sikazi kwa wakafaini agatie miaka 28 na 29 au sikazi muto muno baitu mpura mpura bapamire abo Uganda kandi na mbele hali mnyuano wange zera bapita former district councillor wa Kienzige ogwa yafuire alomwa wa familia wa Uganda kandi tugonza kubaganya nyuwe na tugamba mugume mpora mpora chali na nyuwe na wakwatibu wa mkiande ikyo ntubaganyira muno mukaba wagumye na abandi muli bayingi muno abarugira abantu banyu tumanya mulio kwa heru baitu nyuwe na tugonza kubaganyira haro muntu omubanga ambire ayerwa kutemu enjoka na mbiro bwire bwarugwa bwire barwebagiyo bana bakiharaba nakora bati nafa saidi za kiarwa kiaho bakwetaho murutoma murutoma o kiarwa ki na woya malira na afu mukamuroza sabu kaunti sazi no bala haruoto kintungire mabarage kumanya ni no habaitu tatemerwe enjoka baba na kiharaba nakora kinda nikazima katara nikakaredi so ngonza kuganya na ba familia na Uganda inywena hamuna abana iba inywena aho hawe chikanga bwekyo icyo kufiru omuntu mbwango bwango muno speed mulingo ngogo mukama bagumye cyari mukama bagumye tuli na nyombo sasa haruna abandi abanja abanyakuruwa yize uruize jaja wawe oba mama wawe tata wawe suenkuru suenkati nyokoromi mwana wawe inywe na abandi muri mumbera nkezo zo kurangu mukuru janja abantu banyu nenye mbo sasa mukama bagumye kandi katungire kusaba mukama abantu abo basobole kira mukama abakize niko obumezi wabo kakeho hanyuma niko na inywe mongere oku inyumiriza mukama mpora mutarugaho tukiyija na ibindi. Tere simu orabiyo oganyira kwa abantu nka basatu niko tugenda mu maison ntekanzene. Gambalo.
1: Dr. Kamba.
0: Tata.
1: Ugasari matewe chikora kakumiro.
0: Mm.
1: Nda kusasira eka ya musheja butoro hano kuri Kachindo.
0: Mm.
1: E mana wae nare mu bigumbira ya Kachindo ya Frigo Brazza we twa muzikire cha kashatu.
0: Sorry.
1: Tara gume mukama ni watoka ni wai haho.
0: Mm.
1: Kusasira eka yo musheja shuti chikora.
0: Mm.
1: Ya serego mama weye ano kajoga muri tshukube nabo bamuzitse cyakasha tucara n'aka ni wayi haho
0: cyari
1: abane baperego bona mukama batasi kana bagunye
0: cyari cyari
1: ndo cyora kapunye
0: ndo mwisho cyari wanji
2: alo
0: tata
2: wabale kurere
0: weye bale kuliriza
2: na mama ye bale mugali
0: kuno bazampora mporo ina kahoho kiki ni kwa kaboti nyonka atakachikenga
2: nyonga mbayange mpena yesangi
0: obazo odio mpora mporo humito papa nobobote ina mukasente nobobo ina busa kumanyira Rundi obuzina kale.
2: Nganira abantu bangi.
0: Mm.
2: Nganira abe ndinga pindi.
0: Mm.
2: Bakuriro mwana wabo. Nganira James Brown. Amuna siga. yevali matina kurwa mama waye. Kuba bakubeta bakoje baye.
0: Eh.
2: Namtabambe no sasa. Namagira.
0: Nambe tubereke ijaho bayiroga.
2: Ndiye ntaro ni mkabaho harwote.
0: Awire
2: bona ngaba marabe tawire bokuzika ngaba mina nambiri.
0: Ambe nyapo ine buli nambiri wabayire kuli. Ya kita wakira maiso ge minuni nyingi nyingi tuwa hona.
2: Nesawa kuganirao. Jika yu mgenze jokwani. Ani itahira. Pora mpora bojo kuruguwa huo mwana sevilimo ogu.
0: Sevilime musigazi muto.
2: Kavano usasi vingi.
0: Bagambire go mwana ali yo samuwe ya baitu bagaba ja kuchekinga barole. Barangege bagamba bakunira kuba ali yo kyonga bagaba isenkati mwana baraba abamanyire kuchenjura barakenjura baro baramureta.
2: Kenga sikiriye haki.
0: Nakale kawo hakiri ya omwana.
2: Mpora mpora bagume.
0: Wanga
2: ni watao kandi noira. Nyongera ni sasi aho bari ku mungeri yambaga niza chance yo muheriza chance wakanyia akira cyo kuzika mamu wa masi ya kia ipiki bakagitua
0: urole
2: na we sali akaikambu sasi nko muntu mpora mpora na banda bakiro ebizibu ebyambaga niza
0: Taruga utagiya hara. Kali. Halo.
3: Halo.
0: Tat.
3: Mirongi shomne.
0: We bale kuboli yo.
3: Nanyani mpiki okusasira kwange aliyebeka yomukuru kibuto yere tukazika mu kikuru wabo hakiyakasatu yacyari nimba sasira yari mwana muto akazarwa ya maraka ire katoyito kati yafwa n'abandi abanyakuferewa abantu babo mbasasira
0: webali
3: irungi cyo munene
0: Kale kale. Yena pora okutoka biki. Gamba lo.
4: Obedi, sige sige kenge.
0: Yes, Obedi.
4: Watu nanyo kana sasire unwa ni wange, mastampa kikifara. Eka sorokuwa na ferwa na ferwa tata waye, ndira vajone. Sasa na umunu waka sorokuwa na azikiwa kiriki ya sande sasa na waruganda wa wakonga woo na ntivagume ntekaniza ya mkama nyungano kusasira wandi woo na nawa fairu wa wandi wao na umba ganyire obedi nsuga sugi kenga
0: kale kale kale obedi nsuga sugi kenga wevale kuhuli yohulirize na uganyira bantu wabo aha leka tukule tuti ya nyumatu garuki gamba lo
5: ya kwanga robat
0: ee
5: ya likapa godfule mchwezo wepa kuyadie wevale kuija kutuwele
0: pora mpora
5: na nini sasea madame josephine na mtufuewa na nyo kogu au kahunde kigangaizi mporo msasi na hamu na uganda voni nyeche kija kutia kutia mpora hamu na bantu bon ya ruhanga roba kia nyanyo nwa kusasi kentu sodati program kia kata godfu mchezo wenta wako ya je godfu liribu baka mambi
0: ok ya wanji
6: ebrungi ni kola tibori gulika
0: ee
6: oitili ya
0: muno
6: edibota nkakwidura kwa bazi basanyariru
0: eh
6: baita muzayero nimu hoke tambazao
0: eh
6: muzee karoli ya ruhanga tata wange muzayero nimu hao
0: eh
6: nimu kabaza kia mtimu hapa ndembari nuhu eba musango yeye kia musango yao ndakule nkoko tugende mpora
0: njijakuwa

mwebale kuba hakati kibale community radio iridi yekula kwa na makano ebyaro huro muziki huro muziki huro muziki dakika zili 15 za karaba saha ya munana ee bwire bunu bwanyenki akara

0: abantu abanda bosangaliyo ko mukitabu na yetorora. Kale kale kale wahasimo wahasimo wahasimo nyakuine katukibazeo niwe kutandika na iwe leta leta leta leta leta leta leta gamba lo. Tat. Mama yebale mugaliki. Ndamukiza bakaitemba. Eh, baitu wa manyire babaji.
1: Baliyo baitanya
0: timba. Atingu to kubamanya.
1: Abakaitembe.
0: Hali na ba mugaramu.
2: Kabagamba ibintu bibayo nkabagamba ibintu bibayo inyene muhanga.

0: mana yagenda kuswero ahandi kuyayihakana takazara ho gato mwana afuire bayizile kubukira aye hakaine akugambira iba mwana wa nyakaitwa afuire kweli kikire kuyakana mwana wawe wenyini because you want marriage you want you has you msaija wawe
1: kazi na basaija abakule kama kaka
0: tat
2: arundi
0: niko hatiyo mbera niko zikali zityo Zuhulire
2: Baito gire nsemo
0: Nkaguna gambo zebunga no muguha
2: Kwe no gira vanti tu ujo
0: Ti manjiro batu ugira
2: Ate wa ikakwe hoga ruzaro yawe
0: Ama ziba kakuba e yawe ya angira kimu
2: Umusai jabu raba umufunire na iwe umukazo mungu Ama kabo raba gafunire Umalini wa gambire mzutu ya mandani Umukono kila bukaka. Oza nankasi wa gihana. Mazima gawa nguga rafikaza mbakomu. Ati karo mwana waja kumwehoga guwa kere na ochwa kera. Ngugo mwehoge. Afuire. Umweseira wanyakaita.
0: Mwana wanyakanyi.
2: Kweli na oza mananuru anga akuteire kiboko. Ukafota kongeraga kutwale ndi
0: naino kodoma
2: naino kuduma kanda abakazi abo abakazi nyowenka bakenga omukazi ni wakusobora kukora kintu ukafua iza kutegera mbazi wagulia atunulire chokoliyo no yababa wena gumazirira kuika
0: Na kulora
2: Kuna yujukia mbubisita nko ziriki yake
0: Chari dole ya genda kufa
2: Hii nipo yujukira dole nya Omusaje ya jakufa ya jakundeka na mwano Baituburi ya gukwa Ileke no mtimbo obu
0: Gumu wena teka ina yehoheze njoka
2: Leka afe ito wena tusigalile ho Chokorio no ya baba Nipo na yujukira Chari ya wakazi mokama waganire Awakazi mkwenda kufa gambira Iguru buliriba liri, buliraba liri.
0: Inimu wasi wasi.
2: O buliraba liri. Inchi garu kamu. Oba njine wasi wasi wati nziye. Buliraba liri. Imuritaha iguru.
0: Atosa virakiyo. Ata ite kuikirisa. Echarongu. Okuwa mweta sarongu to become. Nukua tiaga. Milengu iguru buliraba litaha. Toka ikiza gangu libayo kwele wiro honu. Wangi? Tad. Yes, Abbas. Yes. Have you heard it? Boy, no, go, go, go, go, go, go,
3: go,
0: go,
3: go,
0: go, go, go, go, go, go, go, go, go, go,
3: go, go, go, go, go, go, Ati ya ika waika kuenda kuendo ndizo mshini. Mshini anawe, unku kwa ya kano ya mwana, ila nda kuteko ndizo mwana umuzaa. Kano mwana ya iwamu jende na umushini mdeme mazimatara mwana. Ati ruangaka ikarika mteri kiboko. Ashaase. Ndewe unku kuyogami umushini ya mwana mwana nkaye. Muka. Ati wanga ya nkagamba kande wasi jire wachi. Kando wenda kukazao ndiji urangambirota
0: Kwa ya wei?
3: Mwana wangamangu tijenene ngulungu mngana kandirafionga wako wangu wanya kuzara ngu tijenene kwa Ika Wangamangu ngune nangkawa wawe
0: Bira kushobira
3: Kwa wati wanturukota
0: Bira kushobira
3: Kwa wanaiche kumutera chibuko kandi numu kazo uwe Nya hafganda nesipa kumiru katisha kumpa kutwa kazangu naifiye bwefira kandi ari yampe ubutata akakomana weye
0: ubarachikora arachikora
3: rwanga yakuye kumutera kiboko nakandi abasakono kaboya
0: kale we bali haba sakaboya tata
4: allo
0: wanji
4: tobali ntere
0: we bali kuliriza
4: ndiye kisigora
0: yenki abugwara muri mutaki chuchura
4: ndungi
0: namukiza boko bona bahari kitoro na bakuri side za kuri kitemba
4: baramuke
0: atubinyaga ubunyaramuke mama ye bari nyamugambana mukiza bamugariki atabakitemba bora ijara akorata
4: Ati niraba kaitemba.
0: Akutina ba kaitemba. Baitu ataraba kitemba. Boba zibu bali.
4: Arora yo. Iyo.
0: Hmm.
4: Abo araba ikire yo kitemba. Arora yo.
0: Tibangu hile.
4: Uribalu muramuogo.
0: Oguli hile.
4: Muramuangu huli hile.
0: Uro muntu nkogo mazima tikima kakienye niki omukaze eki
4: ate okuro ate tagamba ni uwe nkogo yonye no umanyire kimu iwaba arabe bakabakana kuijaga no waino kuleta geti ntugezero kikuru
0: batageza kuyinyaga niyagiriza iye bayinangira ya ye
4: usaho kutara akabakanira kimu
0: Ngo wakwenda takaikura. Batagamba ina bana abo bona.
4: Aha, batamurango ahindira bayichuku.
0: Gasiya.
4: Baita abakazi wewe. Bazipu.
0: Okumanye
4: mitima yabo.
0: Ekiri mundu omo mubakazi.
4: Okumanye mitima yabo. Omwana kuhira geda mwaiba natekanize ebintu kubimuletera. Arara banka. Oba kugamba kamusindikire kali kamusindikire mama kasente kaija simu busaho. Takubenda waye.
0: Ura.
4: Gamba kyo guwenka n'abantu baliyo.
0: Bantu bazipu.
4: Bambe mpuliririza.
0: Otarugaho. Gambalo. Wanji?
5: Hello?
0: Tata.
5: Wevale program.
0: Wevale kuliriza.
5: Ego, tulon tuliriza kane ntisimano wa restro mtogo. Baitu nkaba avantu na mwaba vamo mista.
0: Avantu bazibu.
5: Kandi tu osas. Baitu kandi ugo nawe. Ya ukaine munu halono wa kumunaga akayirukai haka mulekai.
0: Nibu wana kategule ni yemu group.
5: Kategule ni yemu. Uroba kukiza ngano hito hito. Baitu wende entekereza ne nkora vyona bona nikikimu.
0: Bona bali yao bakio.
5: Bona bali munanka mu kategule mu haki kitu kibi. Kandi pimanyire kyo kuja kiku. Tekereza akagama ngu nikuwa yeyete kupa na afunamu
0: akubarachi
5: kandi kinti kiri muno kandi ne kikubahu mke kiongiriki ya mwagireo akuwa mwensa na yongera na huwa hawa nyuhani na yongera na bingi vikumuhuivo hamu Uwesikwa ekipinisa nebindi bingi. Tosi nashana kuba kwegarukamu kandi nabandi bafunga batakikozere batakikora. Yaro tulizize sane didamabare.
0: Kale kale. Okay, sane didamabare nuko atatugambire. Gambalo.
4: Mujara nyambuzi.
0: Mujara nyambuzi muri muto.
4: Tukuru.
0: Mwebale kabeje nyanya biona biliyo na gulini zizona.
4: Kiyo ntaino nikira.
0: Kiyo taino hiroto ine naanka.
4: Kiyo ntalimani biyo ntaino limambi ini. Ati. Yari kampo kusiva gamu firudi.
0: Ego.
4: Andake jiwa kamaroko zireki.
0: Wewe na nyonku zire wewe.
4: Okimanyire mwabaza hamukazi yogo. Nasanga na abasaija bali.
0: Ebu abahoro ize nkabo.
4: Bagenda gabazara abana abakazi abatakubale abatakubakwa. Abatakubagiamu. Bana baba kwane kiro.
0: Abasemeze bwe bitara.
4: Sango mwana wawe. No musaija na kirora. Kituwe nikio. Ekiguru nikio.
0: Baitu.
4: Na kugambira kimu ubori kagenza ukakiba zangu ninya kuzairo wa mwana ikirekyo ndirara nkukitire
0: ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay kangume mfwe na kionyo umutima
5: kangume mfwe na kionyo ati baba baba sayija tiba kuitana isana nogo mkazi kubaba za
0: ni babo vienyini ebihoro ize
5: abantu mkurora oba mkazi wa msayija
0: ebili munda za
5: abasayino umutima ugubwa ruhanga abayino umutima ugubundu bona ni kuwa vali nubu kugamba abasaijo kwata matimuga abasaijo kwata gaba kazi nubu njineke kinabaza ayako zere nkeki umkazi kiyako zere muhine kun
0: umuhine
5: abasaijo njine nkaba sato
0: yuwe nae uikara uine bigumanga ine kuonka
5: abasaijo mruhango mana wakabuwara na hayuwaro ya yangira kimu mukazi wa rachurat nina rachurat omutwe omukazi omubaliga bumu ya vivaza mtu nurire abo wabu baragamba
0: orole
5: mazara mkawa rachurangu ninye ya zaira hali yaka kakazi
0: kirazo kakita
5: kari jorama andole mkani mtu nurire kari kapa nero vojo
0: mahano
5: ondio mkazi akakwata mwana ya muzara hatia funguda na yenda mswera mtere mpeta
0: ama musipu
5: ama iki yako zere mwana akakusindika mwanyakavu
0: chali waaye agende kuli alika hiyaka new brand
5: mwana ya ruwara yafua babu vikira ngu mwana wawa afu hili akalaganyo ti nukuzika ata inye mkobikozi kutata daraga
0: kifuki omutema kia njini yeki
5: haba ntua vuna baru huna wataidia baru huna wakazi baru kiba ino mtima guguaru hanga ino mtima guguntu
0: kibi
5: yara nyambuzi ino
0: baiza we abakazi mtira nambe enu abakazi mtira nambe enu ya gakuo kienu zero musanju munana musanju nsanju na ina kiena na mukaga kiena na munana niyo muterehe nambe egyo nanyo mutugambira bakweresa kutalebaniza tera namba ya 0 musanju munana musanju nsanju na ina kiena na mukaga kiena na munana tugite yaga kuokye mukairirizi 0 musanju munana musanju nsanju na ina kienda na mukaga kienda na munana wende yaba kazi nanyi murabako tata wanji
6: one by one green man starting akakuna katera jenji to katoke
0: o katera ilo ku katoke ni hotere ilo ku saidi zoku
6: katoke he nyini
0: ati you know no ikaranka
6: kandi kebazo kamale
0: ndeka wewe tonto mesi
6: Neto yende fisi kaira kana kaka salong.
0: Fisi kaira vinika.
6: Baito no ruhanga dora tarong. Unuto mera na gama ibali ya ruhanga ni kafwe.
0: Tiyonga ta kuf.
6: Ka singa na ruhanga aro. Na pa. Ato kurora na manya ruhanga taro. Ato mwanto na mera na gama ni kafwe. Ni kafwe. Dora.
0: Halo?
7: Halo?
0: Hola,
7: Keres.
0: Hola, ota Josefini.
7: Ni kurongi bonjo mtuwezi.
0: Gievale?
7: Nego, gievale ya usigiri wakora.
0: Era, yokundangiri, era.
7: Choki nosi, izo sirobo takozi.
0: Nyakora nyaba, andi nkora ijo nyongera, nkora nekiro nyolero baka andogira mkukora.
7: Ekira kumuro kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kizu kiz
0: takugambia yata imwele kuwa kilo kimono oteseza hadedi yon ay te kwemu ile ila kila kwemu na niko kivalizi aha gambalo
8: ya ranga robat ya nyarumi
0: mm.
8: Na mayeza ni mugarika ima kuleto muramu kukubitu nanezi
0: mm.
8: Ati kia kutere abantu mugenziza yitu
0: mm.
8: Muramu zero mwana teka kumwehoga huku nenu wogu wenka mukama kuremu ati kwa mwehoga omusi iwe ulihanga kuike wile
0: wewe
8: na mukama walikuhabuza mwana wazinyuri kukwehoga waki
0: yo bigambo ubiso urote byo ngiro bigambo ta
8: wewe
0: na kandi gambalo alo eskargo irumba muri muta
9: ukurundi
0: nanyowe ndiyo kunu ntiyo
9: ukuchapa
0: nkora musana ne kiro
9: kandi kani kwa kasi ya tuahangi
0: ngata ine muka
9: omuka hajiwe omuka hajiwe ito
0: kwa
9: kasi ya tuahangi
0: iko vyami
9: hatu ya kusekere
0: kukua
9: kandi omuka hajiwe wangu wa hibajia iyo ito mtavati alafuja kusabda ni mkazi
0: mhm
9: kwa chikuwe kuwe achikora kari uwe mkazi tarikura mkazi kutakura damba akiari muto
0: ay emiaka yao bagi sereka sereka toba manjira yu kani
9: mkazi akiari muto
0: bebo za abuza
9: kwa njina nizija hatu nabu maikani wazaa kikiari watu niko mkazi damba hatu mwolifua abano liba kujya fundi kera abantu
0: nandi si wota sakumbanza
9: so embere ni kweri yeni
0: mmm
9: akumulari bari ke webare kureto mutongo ito bari jege kora ridi wata no baza mu
0: abaza muka abaza muka hoho we
9: ya kaka mu apa diye mmm kana abadi wala yo
0: kale kale gambalo wanji tat
10: alo sari gamba
0: wanji
10: matochukora kakunyesa
0: mm
10: atizira zonje urere kurunje
0: mm
10: mukaza gonesha pa mutima
0: mm kie nyini
10: mukazi mboza mbunga na mugu
0: mbuzi mbunga na mugua
10: nile chana chupa mutima shwa nyine
0: ok
10: atochukora kakunyesa
0: kale kale aha